0: Minilo je 20 let od takrat, ko je k njej prišel pesnik iz Ljubljane. Odkot si ti?
1: Iz Čajniča pa.
0: Ništa.
1: Pa ništa. Odakle, onkle si ti?
0: Iz Kozarca.
1: Gdje to dođe?
0: Tako je poklicala prijateljico u Frankfurt in idejala.
1: Bio je danas kod mene onaj naš pjesnik iz Slovenije.
2: I šta je kazao?
1: Ništa. Usro se i platio.

V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.